0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیا ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: یور لسننگ ٹو
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM۔

سجدہ نہ سمجھ بیگم شاہ صاحب نے اپنی نسبت بیان کی. کہتے ہیں کہ پینے کو تو پی لوں گا, پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے, پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے کہ بغداد کا ساقی ہو سرہند کا میخانہ, بغداد کا

نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین اکرام برافریشن ریڈیو 1413 AM پر جمعہ کریم کی خصوصی نشریات کے ساتھ عائشہ اختر آپ کے لیے جمعہ کریم کی نسبت سے ایک خوبصورت پروگرام لے کر آئی ہیں. ہماری ویب سائٹ bradfordasianradio.co.uk اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677. جی بالکل معزز سامعین اکرام, آپ ہمیں اپنے اسمارٹ فون پر ہمارا آپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے جہاں کہیں بھی آپ جا رہے ہیں اپنی روزمرہ ڈیلی روٹین لائف جو ہے ان کے امور سر انجام دے رہے ہیں, تو ساتھ ساتھ آپ ہماری جو نشریات ہیں ان سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ڈاب پر بھی ہمارا جو ہے نشریات ریڈیو کی وہ چل رہی ہوتی ہے, تو یہ آپ یوں سمجھیں کہ ہم نے آپ کے لیے ہر قسم کی سہولت جو ہے وہ مہیا کر دی ہے. ہمارا چینل جو ہے برافریشن ریڈیو 1413 AM آپ مس نہ کیا کریں, اسپیشلی یہ جو بہت ہی خوبصورت سے پروگرامز ہوتے جس میں پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے بہت ہی ایک ترتیب جسے کہتے ہیں ترتیب سے دیا ہوا پروگرام جس میں آج جمعہ کریم کی نسبت سے خصوصی طور پر ہم اللہ رب العزت کی جو بے پایا رحمت ہے اس کے ساتھ یوں جڑ جائیں کہ اللہ کریم سے اپنے لیے زندگی کے جتنے بھی مرحلے ہیں ان سب میں آسانیاں اللہ تعالیٰ سے خوب ڈیروں ڈیر مانگیں. جی بالکل, ہمیشہ کی طرح ہمارے آج کے خوبصورت پروگرام کا آغاز اللہ کریم کے بابرکت نام سے ہوتا ہے جو دلوں کے بھید جانتا ہے اور نیتوں کا حال اللہ کریم خوب جانتا ہے. ہماری سانسوں کا مالک اور ہمیں زندگی اور موت دینے پر قادر وہی رب کریم کہ جس کے قبضۂ قدرت میں ساری خدائی ہے اور وہ اس کی اپنی ہر ایک نیا دن جو ہے اس کی نئی شان کے ساتھ وہ اپنا جلوہ افروز ہوتا ہے. یوں کہیں کہ ہم محتاج اپنے رب کے اور وہ بے نیاز رب کریم. تو ہم نے انشاءاللہ آج اپنے پروگرام میں ابھی یہ اللہ تعالیٰ کی یہ باقاعدہ آغاز نام سے آغاز جو تلاوت قرآن پاک سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور حمد باری تعالیٰ, اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ٹاپک کی طرف بھی آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیں آپ اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے آج. اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی التجائیں جو ہیں وہ پیش کرنی ہیں. وہ رحمان و رحیم, وہ بخشنے پہ قادر, وہ عطا کرنے پہ قادر, وہ رب العالمین. تو آج اللہ رب العالمین سے بہت کچھ مانگنا ہے, بہت دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے قبول و منظور عطا کروانی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. جی معزز سامعین اکرام, ہمیشہ کی طرح قرآن کریم کی سورت جو ہے وہ تلاوت کے لیے ہم سنتے ہیں الحمدللہ. آج بھی فیضیاب ہوتے ہیں اور اپنی روح کو غذا جو ہے وہ پہنچاتے ہیں اللہ کریم کے قرآن پاک کی یہ سورہ کاف. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک جو ہے انسان کی حفاظت فرماتی ہے یہ سورت. اور ہماری خوش نصیبی کہ الحمدللہ ہم سورت کاف کی تلاوت جو ہے اس وقت
انشاءاللہ تعالیٰ اس سے فیض یاب ہوتے ہیں. آئیے خوبصورت سی قرآن پاک تو سارا ہی خوبصورت ہے الحمدللہ, تو یہ سورۃ کاف کی تلاوت سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں.

ما شاء الله، سبحان الله، سبحان الله، جزاك الله، جزاک اللہ خیر، الحمدللہ رب العالمین. بہت ہی خوبصورت ہم نے ماشاءاللہ پورا قرآن پاک، جب میں خوبصورتی کا ذکر کرتی ہوں تو قرآن وہ اتنی پیاری کتاب اللہ پاک کی ہمارے سامنے کہ ایک ایک لفظ اس کا اتنا خوبصورت الحمدللہ. تو ہم نے سورہ کہف کی تلاوت سننے کا شرف حاصل کیا الحمدللہ رب العالمین. معزز سامعین اکرام، براڈ فیڈریشن ریڈیو 1413 AM پر آپ جمعہ کریم کی خصوصی نشریات سماعت فرما رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ براڈ فیڈریشن ریڈیو .co.uk اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677 ہے. جی، آپ بھی پروگرام میں شرکت کر کے اپنی جو بھی فرمائش ہے وہ ہم سے کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم پورا خیال رکھیں گے آپ کی فرمائش کو بجا لانے میں. اس وقت میرے سامنے ہے جو حمد باری تعالیٰ ہے، بہت ہی خوبصورت حمد باری تعالیٰ، اور یقین کریں کہ یہ لطف و گداز جسے کہتے ہیں اور روحانیت کی پر نور جو اور سکینہ سکون کی گھڑیاں جمعہ کریم سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، تو دل اللہ کے حضور پہلے سے ہی اتنا عاجزی میں آیا ہوا ہوتا ہے، اور دل کی تمنائیں امیدیں جو ہیں ہم ذہنوں میں رکھ کے اور دلوں میں رکھ کے تو اللہ تعالیٰ کے حضور اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈھیروں ڈھیر نیک دعائیں نیک خواہشات لے کے. تو میں کہتی ہوں کہ بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اس ذکر میں شامل ہو جائیں ہم، اور بہت ہی خوبصورت یہ ایک ذکر کی شکل میں حمد باری تعالیٰ سبحان اللہ. تو آئیے سنتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں کو اللہ بھی ذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے، تو سکون کی ان گھڑیوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں.

ما شاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین. اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق سے آج اللہ کریم نے ہمیں یہ سعادت دی کہ ہم جمعہ کریم کی ان خوبصورت پر نور گھڑیوں میں اللہ کریم کی رحمت کو پکاریں اور اللہ کریم کے ذکر و اذکار میں یہ خوبصورت ٹائم جو ہے 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک گزاریں. یہ اس کے بڑے کرم کے فیصلے، الحمدللہ رب العالمین. جی بالکل معزز سامعین اکرام، ابھی گھڑی کی طرف بھی نظر ہے، یہ ایک نعت پاک جو ہے، نعت شریف سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو بھی جاری ہو ساری رہے گی.

جی معزز سامعین اکرام، برانفرڈ ایشین ریڈیو 1413 AM پر جمعہ کریم کی نہایت ہی پرنور اور اللہ تعالیٰ کے حضور بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، بہت دلی دعائیں، آرزوئیں، امنگیں لے کر بیٹھے ہوئے حاضری لگوا رہے ہیں۔ بالکل، یہ ایک ایسی پاکیزہ محفل کہ جسے اللہ رب العزت جس کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ آئے اس محفل پاک میں اور یقین کریں کہ اپنے گناہوں کو بخشوانے کا یہ ایک ذریعہ ہے اللہ کے حضور۔ میں کہتی ہوں کہ میرے پاس الفاظ کا وہ ذخیرہ نہیں ہوتا کہ جب میں اس نورانی محفل کا ذکر کر رہی ہوتی ہوں کہ کرم میرے رب کا ہے، عزتیں میرے رب کی دی ہوئی ہیں، بہت کریم ہے وہ، بہت رحمان ہے کہ جو اتنی بڑی محفل پاک سجانے کی توفیق دیتا ہے، اور میں اپنے آپ کو بہت اللہ کی کمزور بندی، اور یقین کریں کہ وہ میرا خالق و مالک بہت عظیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم، سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینۃ عرشه و مداد کلماته، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ورسولا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی معزز سامعین اکرام، برانفرڈ ایشین ریڈیو 1413 AM پر ہم آج کی جو جمعہ کریم کی خصوصی نشریات ہے، اس میں رب کریم کی رحمت کے اوپر روشنی ڈالیں گے، اور اللہ کریم کی رحمت کتنی وسیع ہے، اور گناہگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی رحمت سے ریلیٹڈ کیا فرمایا ہے، اور تقوی اور طہارت کا اہتمام کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کیسے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ اس پر آج سر حاصل گفتگو ہوگی، اور آپ سب بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ جی ہماری ویب سائٹ bradfordasianradio.co.uk اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677۔

جی بالکل، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے اس کی رحمت جو ہے اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں کہ رب کریم کی رحمت جو ہے، خود قرآن پاک میں اللہ کریم سورہ الاعراف میں فرماتا ہے کہ ورحمتی وسیعت کل شیء، کہ بے شک اللہ کی رحمت ہر چیز پر قدرت رکھے ہوئے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، کہ اس کی رحمت کا پیمانہ جو ہے نا، ہم اس کو ناپ نہیں سکتے۔ اس کی رحمت لامحدود ہے، لامتناہی ہے۔ اس کی رحمت کو ہم کن کن اشکال میں دیکھیں، کیسے کیسے۔ مجھے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی جو ہے وہ یاد آ گئی، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، کہ حضرت ابو ہریرہ، اس کے راوی نہیں ہیں، ان سے ریلیٹڈ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو مسجد نبوی میں، مدینہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے کہ انہوں نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں نے اللہ پاک کو مدینہ شریف کی گلیوں میں چلتے پھرتے دیکھا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، اتنی بڑی بات تو وہ پکڑ کے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لے گئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو ہریرہ کہتا ہے کہ میں نے مدینہ شریف کی گلیوں میں اللہ تعالیٰ کو چلتے پھرتے دیکھا۔ تو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ فرمایا، اس نے سچ کہا۔ تو اب صحابہ کرام جو وہاں پہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اب منتظر ہیں کہ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مزید وضاحت فرمائیں۔ تو پھر آقائے تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ، جانتے ہیں کہ یہاں بیتابی سے ان کے الفاظ مبارک کا انتظار کیا جا رہا ہے، تو فرمایا کہ بے شک اللہ کریم کو ظاہری آنکھ سے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ وہ اللہ کریم نے اپنی شان پاک، اس کی جو ہستی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو آسمان پر ہے، اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے وہ ظاہری آنکھ اس سے دیکھنے سے قاصر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے جو ہیں نا، وہ جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ جو جن کے اندر روحانیت ہے، جو اپنی روحانی آنکھ سے، دل کی کھڑکیوں سے دیکھتے ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نورانیت رکھ دی ہے، صلاحیت رکھ دی ہے، اللہ کریم کے جلوے جوانیت ہے، جو اپنی روحانی آنکھ سے، دل کی کھڑکیوں سے دیکھتے ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نورانیت رکھ دی ہے، صلاحیت

سامعین اکرام، بات یہی ہے کہ یہ رحمت باری تعالیٰ ہے کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی. رحمت باری تعالیٰ کی آپ کیا کیا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میرے رب کریم کے فابی ایالا ربی کو مات کذبان، بے اختیار زبان پہ یہی نکلتا ہے. پھر وہی کہ یہ جو اتنے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت ترین قدرتی نظارے، انواع و اقسام کے اللہ تعالیٰ نے میوہ جات پیدا کر دیے ہیں. اللہ کریم جو ہے اس کی رحمت کا ہم یہ اندازہ لگائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ہے، اللہ وحدہ لا شریک، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الکل ہو اللہ احد جو ہے، پوری سورہ مبارکہ جو اللہ پاک کی وحدانیت پہ زور دیتی. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پھر بھی شریک ٹھہراتے ہیں، اور دنیا کا پھر بھی نظام چل رہا ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ ہر کسی کو عطا کرتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی میری وحدانیت سے انکار کر رہا ہے تو کل اس کو رزق روزی نہیں ملے گا، کوئی گناہوں میں لت پت ہے تو بس اس کے اوپر اب جو ہے اللہ کا غضب، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کہ یہ بہت گناہ کی دلدل میں جو انسان پھنس جاتے. لیکن رحمت باری تعالیٰ جو ہے وہ پھر بھی وہاں پہ ہے. اس بارے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں آگے آیت کریمہ جو ہے وہ وضاحت سے آپ کے لیے پیش کروں گی کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ گناہگاروں کے لیے ہے، کیسی اللہ تعالیٰ دوسروں کا، اور سب سے کہتے ہیں کہ زیادہ پردہ جو انسانوں کا رکھتا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے. اس سے ریلیٹڈ، رحمت سے ریلیٹڈ جو ہیں بہت واقعات ہیں، ایک وسیع ٹاپک ہے، گاہے بگاہے اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ ہم بات چیت جو ہے وہ جاری رکھیں گے. اور اس وقت میرے سامنے بہت ہی خوبصورت، اسے فرمائش بھی کہہ لیں کہ ایک قسم کی فرمائش ہے میرے سامنے کہ یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوبصورت ہے، آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں.

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
4: लगता है आपने एशियन वेडिंग्स UK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
3: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
4: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
3: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
4: 07548419678।
3: एशियन वेडिंग्स UK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
8: You're listening to Bradford Asian Radio,
9: 1413 AM and online।
10: अल्लाह जी, बिल्कुल वाज़े सामीन इकराम, ये ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 AM, जहाँ पर अल्लाह ताला के फजलो करम से जुमा करीम की बहुत ही खूबसूरत नशरियात अल्लाह करीम की रहमतों से माला माल होने के लिए ये बयान की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत, मैं कह रही हूँ, खुशबख्तियों के ये जिसे कहते हैं एक किस्म के खुशबख्तियों के खजीने जिसे कहें ना, वो हमारे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह के। अल्लाह की रहमत को समेटने के लिए यहाँ बैठे हैं, जिसका ज़िक्र अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कैसे अल्लाह ताला की रहमत जो है वो हर चीज़ पर अपना कब्ज़ा कुदरत रखे हुए है, कैसे अल्लाह ताला अपनी रहमतों से नवाजता है। अल्लाह का वो जला जलालहू है, अल्लाह का जलाल जो है वो रब का जलाल के का अंदाज़ा लगाएं। लेकिन अल्लाह ताला ने वहाँ पे अपनी रहमत का ज़िक्र कैसे किया है, अभी हम इसी तरफ बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारी वेबसाइट bradfordasianradio.co.uk से इस्तेफादा हासिल करें। हमें अगर आपने कॉल करना है, हमारे साथ प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार करनी है, तो हमारा स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677 है। जी बिल्कुल, अल्लाह पाक की रहमत के ख़ज़ीने जो हैं क्या है, जब इंसान अपनी जान पर जुल्म कर लेता है, रोता है, बिलकता है, एक वो शैतान मलऊन के जब उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, तो अल्लाह ताला की बारगाह में उसने माफ़ी नहीं मांगी, माफ़ी को तरक कर दिया, तो वो रांदाए दरगाह हो गया। लेकिन यही इंसान जो है वो रो रो कर बुरा हाल कर लेता है कि मौला मुझसे गुनाह हो गया, मुझे माफ़ कर दे अल्लाह, तू बड़ा रहमान। और अल्लाह ताला की सिफात के साथ बंदा आजजी के साथ, तो अल्लाह ताला इस चीज़ पे कादिर है कि उसकी रहमत उस बंदे को ढांप ले और उसके सारे गुनाह माफ़ कर दे। बिल्कुल मौजसा मेरे कराम, मेरे सामने ये कुरान पाक की आयत मुबारक है, ये सूरत अज़ुमर की आयत नंबर 53 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह के नाम से शुरू जो इंतहाई मेहरबान इंतहाई रहम करने वाला है। जी यहाँ पे तर्जमा है कि ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तरफ से लोगों को कह दो कि ऐ वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ، آپ لوگوں کو جتنے بھی مزز میرے سامعین کرام آپ سن رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پہلی قوموں کا حال کیا ہوتا تھا۔ میں زیادہ اس کی گہرائی میں نہیں جاؤں گی، میں مختصراً بیان کروں گی کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا اسی وقت ان کا انجام ہو جاتا تھا، ان کے چہرے بگاڑ دیے جاتے تھے دنیا ہی میں۔ ان کا انجام کیا ہوا، آپ قوم جو بہت سی قومیں ہیں ان کا میں اب پورا، یہ پھر بہت طویل ہو جائے گا میرا پروگرام، تو میں موقع کی نزاکت کو، پروگرام کے ٹائمنگ کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے یہ بات کر رہی ہوں کہ کتنی بڑی اس کی رحمت ہے ہم اللہ کے بندوں کے لیے، کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے اپنی رحمت کو اتنا وسیع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ سارے گناہ معاف کر دے گا، اور اس کے بارے میں آپ کو احادیث مبارکہ بے شمار ملیں گی، بے شمار مقامات پر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریوں کے پیغامات کے، گناہ کے بعد توبہ انسان کر لے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک مکھی کے مچھر کے پر کے برابر ندامت سے انسان کا، شرمندگی سے اللہ کی بارگاہ میں آنسو نکل آئے تو وہ اتنا سا آپ کا آنسو جو ہے انسان کا، وہ تمام گناہ مٹانے پر قادر ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ پاک کی رحمت جو ہے وہ اب جب سارا، جسے کہتے ہیں نا، زمانہ دکھ دے دیتا ہے، ساتھ چھوڑ جاتا ہے ہر کوئی، کیا ہوتا ہے بندہ، اللہ کی بندی، بندہ بلکتا ہوا، روتا ہوا اپنے رب کے حضور، یا کریم اللہ ایسا ہوا ہے میرے ساتھ، تو کس کے ساتھ اللہ پاک ہوتا ہے؟ مظلوم کے ساتھ۔ یہ کیا ہے؟ اس کی رحمت ڈھانپ لیتی، تسلی اللہ کی طرف سے ہوتی، دل کھل جاتا ہے، تسلی ہو جاتی، صبر آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، تو رحمت ہے نا اس کی۔ وہ پھر یہی ایک اللہ کے عاشق کی نظر سے ہم دیکھیں تو خود ہماری ذات کے اوپر اس کے احسانات، اس کی رحمت کے دروازے کتنے زیادہ ہیں۔ اس کی رحمت ہی ہے صحت مند تندرستی کے ساتھ انسان جی رہا، ہر خوشی کو انجوائے کر رہا، اللہ پاک کی حدود کا خیال جسے اس نے متعین کر دی انسان کے لیے، اس کا خیال رکھتے ہوئے انسان جو ہے حلال طیب پاکیزہ چیزوں سے فرحت تازگی جو لیتا ہے، کیا ہے؟ اللہ پاک کی رحمت ہے، بہت وسیع ہے۔ قرآن پاک کا ہمارے دلوں کے اندر، پورے کے پورے قرآن کو ایک چھوٹے بچے کے، 7 سال تو میں ایک مثال دے رہی ہوں، اس سے بھی چھوٹے بچے کے اندر، دل کے اندر سما جانا، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی چھوٹی بات؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتا تو اس کے بوجھ سے یا اس کے اندر جو کچھ میں نے رکھا ہوا ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ کریم اللہ ہے نا، رحمت ہے نا اس کی، ڈھانپے ہوئے ہر چیز کو، سہارا دیے ہوئے۔ جو کیا اب آپ کو پتہ ہے کہ انسان کے اعمال جو کوئی ایسا کرتا ہے، لیکن میرا رب اس کو توبہ کرنے پر بخش دیتا، اس کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا نظر آتا، ٹھاٹھے مارتا ہوا نظر آتا ہے۔ جی بالکل، ہم انشاء اللہ تعالیٰ اپنی روح کو تازگی بخشتے ہوئے، اپنے دماغوں کو روشن کرتے ہوئے، دل کی کھڑکیاں کھولتے ہوئے آج اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہو جائے، التجائیں کر کے، دعائیں کر کے، یا کریم اللہ تیری رحمت کی ہمیں بہت ضرورت ہے مولا, ہمیں محروم نہ رکھ آج کے دن. اللہ تو نے اتنا احسان کیا, اتنے خوبصورت لمحات عطا کر دیے, محفل سجانے کی توفیق عطا کر دی, کہاں مجھ جیسی ناتواں کی یہ ہمت کہ یا کریم اللہ تیری لامحدود رحمت کی وسعتوں کو بیان کر سکے. تو مولا اگر توفیق دی ہے تو کاسائے رحمت جو میں نے پھیلایا ہوا ہے, میں نے بھی تیرے آگے اپنا کاسا پھیلا دیا ہے, ہم سب نے جولیاں اپنے کاسے جو ہیں تیرے آگے پھیلا دیے مولا, ہمارے کشکول میں بھی اپنی رحمتوں کا سمندر ڈال دے مولا, بہت ضرورت ہے تیری رحمت کی, تو رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, ہمارے دلوں کی صدائیں دعائیں قبول کر لے اللہ, ہم سے راضی ہو جا, بخشش کر دے ہماری. مولا یہی مانگنے بیٹھے ہوئے ہیں, بھکاری ہیں تیرے در کے مولا, اپنے کرم سے ہمارے کشکول کو رحمت سے اپنی بھر دے مولا. بہت خوبصورت واقعہ مجھے یاد آ گیا, شاید میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا, بڑے ایک عابد زاہد کو اپنی عبادت پہ بڑا ناز. بس اس واقعے کے بعد پھر ہم انشاءاللہ حمد باری تعالیٰ سنیں گے. وہ تو باتوں سے سلسلہ نکلا تو مجھے ذراح تذکرہ یاد آ گیا کہ وہ بڑا اپنے عابد زاہد ہونے پہ ناز کہ میں بہت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں, بہت کرتا ہوں. جب دنیا سے رخصت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ میری رحمت سے اس کو جنت میں لے جاؤ. تو اس نے کہا فرشتوں سے, اللہ کی رحمت سے تو جو میں نے اتنی عبادت کی ہے اس کے بل بوتے پہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں نہیں بھیج رہا؟ فرشتوں نے کہا نہیں, اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے جنت میں. اس نے کہا اللہ تعالیٰ, سبحان اللہ, اللہ پاک نے جب اس کی شان کے مطابق, اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے, اپنی شان کے مطابق جب سنا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے ذرا لے کے آؤ واپس فرشتوں سے. تو لے کے آئے تو پھر پوچھا, ہاں کس بیس پہ جا رہے ہو جنت میں؟ اللہ پاک میں نے اتنی عبادت تیری کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا, بہت عبادت کی, تو میں تمہاری وہ جو ساری عبادت ہے نا وہ اس کو ایک جنت کی, جہنم کی جو تپش ہے نا وہ ایک میرے نزدیک وہ اتنی ہے کہ جہنم کی تپش کے لیے وہ تمہاری عبادت جو ہے وہ کافی نہیں ہے. میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت کی وجہ سے میں تمہیں, جو اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمایا آپ نے ڈفرینٹ روایات میں ڈفرینٹ طریقے سے سنا اور پڑھا بھی ہوگا, تو وہ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے میرے نزدیک وہ تمہاری عبادت کافی نہیں. اچھا, تو متکبر جب ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اسے جہنم کی طرف لے کے جاؤ, ذرا اس کا رخ دکھاؤ. تو جہنم کی جب اس نے ایک تھوڑی سی تپش دیکھی تو وہ کہنے لگ گیا کہ پانی پانی پانی. تو اس کو فرشتوں نے کہا کہ ہم یہ پانی تو تمہیں نہیں ملے گا, تم جو جتنی تم نے زندگی کی عبادت کی ہے نا اس وہ آدھی دے دو تو پانی مل جائے گا. اس نے کہا اچھا, پھر آدھی میری عبادت لے لو, مجھے پانی کا ایک پیالہ پلا دو. پلا دیا. اب دوسری دفعہ پھر وہ اس کو جب لے کے جانے لگے تو جہنم کا جب تپش کی طرف, تو اس کو پھر اتنی پیاس محسوس ہوئی شدت سے. اس نے کہا دوسری بار پھر کہا پانی پانی. اس نے کہا کہ فرشتوں نے کہا آدھی تو عبادت دے چکے ہو زندگی کی, اب دوسری جو تمہاری بچی ہے نا آدھی عبادت اس کے عوض پانی لے لو. اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے یہ پیالہ دے دو پانی کا, میری ساری عبادت لے لو. ابھی اس کو جہنم کی ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے, جس عبادت کے اوپر اس کو اتنا ناز تھا وہ دو پیالوں کے عوض جو ہے نا وہ ساری دے گیا اپنی عبادت. اب بتاؤ کیا ہے؟ تو وہ شرمندہ و تائب ہوا اور کہا کہ مولا کریم تیری رحمت بہت بڑی ہے، تو مجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے. اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے. ڈفرینٹ طریقے سے بھی آپ نے یہ ضرور سنا ہوگا. تو مقصد یہ ہے کہ رحمت رب کی بہت وسیع ہے. عبادت جتنی بھی انسان کر لے وہ پھر اللہ کی ہم رحمت کے مرہون منت ہیں. واقعات تو مجھے بہت یاد آ رہے ہیں، پھر آپ کہیں گے کہ طویل گفتگو ہو گئی ہے. یہ میں اپنے رب کریم کی خوبصورت سی حمد باری تعالیٰ سے خود بھی الحمدللہ اس وقت مسحور و مسرور ہونا چاہتی ہوں. آئیے سنتے ہیں اس موقع کے اوپر اللہ پاک کی حمد باری تعالیٰ.

سبحان اللہ ماشاء اللہ، بے شک میں تو پنجتن کا غلام ہوں، ماشاء اللہ ہم سب کہہ لیں ایسے الحمدللہ تاکہ ہم سب غلامی کی سند میں آ جائیں ان شاء اللہ تعالیٰ. ماشاء اللہ سبحان اللہ، بریفریشن ریڈیو 1430 AM پر مزد سامعین اکرام، آپ جمعہ کریم کی خصوصی نشریات سماعت فرما رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ براڈفرڈ ایشین ریڈیو ڈاٹ کو ڈاٹ یو کے اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677. معزز سامعین اکرام، میرے سامنے اس وقت نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی حدیث پاک جو میں نے ابھی آپ سے بیان کی، صحیح بخاری کی، کہ جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو پھر اپنی کتاب لوح محفوظ میں جو اللہ کے پاس عرش پر موجود ہے اس میں اللہ پاک نے لکھا کہ میری رحمت میرے غصہ پر غالب ہے. سبحان اللہ، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے. تو ابھی تک جو قرآن پاک کی بھی الحمدللہ ہم نے آیات مبارکہ کی روشنی میں بھی دیکھا کہ گناہ گاروں پر بھی جب وہ اپنی جانوں پر ظلم اکارڈنگ ٹو دا قرآن، ماشاءاللہ قرآن جیسے بیان فرما رہا ہے کہ اگر وہ جانوں پر ظلم کر لیں تو گھبرائیں نہیں، بلکہ اللہ مفہوم بیان کر رہی ہوں، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، تو بلکہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. سبحان اللہ، میں سوچ رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں کہ رحمت باری تعالیٰ جس نے رحمت للعالمین پیدا فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں جانا جاؤں پہچانا جاؤں تو اپنے نور سے نور پیدا فرمایا، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے نا، کہ آپ کو پتہ ہی ہے، سب کو پتہ ہے کہ نور سے نور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ تو ایک پوشیدہ خزانہ تھا نا اللہ کا، پاک کی ذات پاک. تو پھر نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر اللہ پاک نے مبعوث فرمایا. سبحان اللہ، رحمت سے ریلیٹڈ اب میں یہ چند جو ہیں زاویے نقطۂ نظر آپ کے سامنے پیش کرنے لگی ہوں کہ اللہ کریم تو چھپا ہوا خزانہ تھا، اب جب اللہ پاک نے رحمت للعالمین، وہ رحمت للعالمین کہ کفار نے ان کے ساتھ کیا کیا، آپ سب کو پتا ہے اسلام کے ابتدائی دنوں میں آپ سب کے سامنے مثال، وہ کیا تھے؟ ختمی مرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہے نا اللہ تعالیٰ کی، معاف کر دیا سب کو. خطبہ حجت الوداع کے اوپر اور فتح مکہ کے اوپر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا، جاؤ میں نے تم سب کو آج معاف کیا، اس کی رحمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جو ان کی رحمت کے یہ سبحان اللہ چند نمونے میں بتا رہی ہوں، تو خود رب کریم کے جس نے بنایا ہے تو وہ کتنی رحمتوں کا، اس کی رحمت کتنی لامحدود ہے. سبحان اللہ، مزو سامعین اکرام، اللہ کی رحمت کے حوالے سے یہ تو میں نے آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک میں ان لوگوں کے لیے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اب آتے ہیں ہم متقین کا جو مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، متقین کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے صالحین ان کو ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی

جی محترم سامعین اکرام، برافریشن ریڈیو 1413 اے ایم پر جمعہ کریم کی نسبت سے بہت ہی خوبصورت محفل پاکیزہ ترین، جسے میں کہوں گی الحمدللہ کہ پاکیزہ ترین ہستیوں کی الحمدللہ، اور میرا رب پاکیزہ ترین، میرا رب کریم، رب ذوالجلال، رب کائنات، اس کا، اللہ پاک کا ذکر ہو رہا ہے الحمدللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اذکار الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے بہت بڑی سعادت کہ ہم آج جمعہ کریم کی خوبصورت ساتیں جو ہے وہ سمیٹے ہوئے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ہماری ویب سائٹ bradfordationradio.co.uk اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274 3066777. مزہ سامعین اکرام، اس وقت درود شریف جو ہے نذرانہ عقیدت آقا تاجدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نذرانتاً ہدیۃً تحفۃً یہ پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اب درود پاک تو ویسے بھی ہم کہتے، میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ان شاء اللہ تعالیٰ، کیونکہ درود پاک تو ایکسیپٹیڈ دعا ہے نا الحمدللہ. تو آئیے درود پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں.

ما شاء الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وزر سامعین اکرام برافریشن ریڈیو 1430 AM پر بہت ہی خوبصورت جمعہ کریم کی نشریات الحمدللہ رب العالمین ہماری ویب سائٹ برافر ایشین ریڈیو .co.uk اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677 یہ پروگرام جو ہے اختتام پذیر ہونے کو ہے اور آپ سب کا بہت شکریہ سب کے لیے دعائیں الحمدللہ اپنے لیے دعائیں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں پہنچا دی ہیں انشاءاللہ تعالی شرف قبولیت اللہ پاک انہیں عطا فرمائے آمین اور معزز سامعین اکرام بہت خوشی بھی ہوئی دل کو کہ بہت آپ جو ہیں اتنے اٹینٹیو جسے کہتے ہو کہ آپ نے پروگرام جو ہے وہ سنتے ہیں اٹینٹیولی جسے کہتے ہیں کہ آپ نے رسپونڈ بھی اس کا دیا اور بہت اچھا رسپانس ملا اور فیڈ بیک بہت شکریہ اور ہمیشہ کی طرح ہماری ریڈیو ٹیم جو ہے اس کا تعاون جو ہوتا ہے ہمیشہ میں تو بلکہ بہت ہی احتراماً بھی ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ فیڈ بیک کے ساتھ ساتھ گائیڈنس ان کی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے آپ سب کی فیڈ بیک کے اتنی دلچسپی اور کیوں نہ ہو بھائی دلچسپی سے جب آپ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو اتنا قریب محسوس کرتے ہیں اس کی رحمت کے اتنا قریب محسوس کرتے ہیں تو یہ بہت ہی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہر طرف سے جو ہے ایک مطمئن جسے کہتے ہیں اور پرسکون قسم کا ماحول جو ہے وہ نظر آئے اور یقین کریں یہی پروگرام کا جو مقصد ہوتا ہے کہ الحمدللہ اللہ پاک کی رضا کو پا لینا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو پا لینا تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پا لیتے ہیں تو یقین کریں کہ دن بھر خیر و عافیت سے الحمدللہ ہمیشہ اللہ پاک ہمیں خیر و عافیت سے رکھے آمین ایک سکون جسے کہتے ہیں نا سکون کی لہر میں جیسے انسان اپنے آپ کو فیل کرتا ہے کرم ہے اس کا مالک کا احسان الحمدللہ یہ اللہ پاک کی رحمت کے کرم کے سلسلے ہیں اللہ پاک ایسے ہی رکھے ہمیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے ہم سب کو اور بار بار دعا کرنا بہت اچھا لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ قادر مطلق یقیناً اس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور پھر ہمارا اٹرنل جرنی بھی جو ہے وہ رب کی طرف ہے الحمدللہ رب العالمین کروڑ ہا بار شکر اس ذات پاک کا کہ جس نے ہمیں ذی شعور انسان بنایا اور کہتے ہیں کہ انسان کو عقل سلیم عطا کی ہے فرشتے نور ہیں اور انسان کو اشرف المخلوقات اور حیوان کو تو پتہ حیوانیت پہ رکھا یا ان کی ایک جبلت جو ہے یہ ہے تو کریم اللہ کا شکر الحمدللہ ابھی میں گھڑی کی طرف دیکھ رہی ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس اس وقت بہت ہی خوبصورت یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا ذکر بھی ہے اس میں اور ساتھ ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس دوران اگر پروگرام ختم ہوا تو آپ سے اجازت چاہتی ہوں آپ بہت خیال رکھیے گا اپنا اور آپ بھی ہمیں مجھے بلکہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں انشاءاللہ تعالی اب دیکھتے ہیں کہ پھر نیکسٹ پروگرام جو ہے میرا محرم الحرام میں ہوتا ہے اور پھر کیونکہ اب ہمارا ماشاءاللہ وہ مقدس مہینہ بھی شروع ہونے والا ہے اللہ پاک ہم سب کو اللہ پاک اپنی حفاظت میں رکھے خیر و عافیت میں رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین ثم آمین یا رب العالمین بہت ہی خوبصورت یہ اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ کی حمد باری تعالیٰ بھی کہہ لیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں بہت ہی خوبصورت ہے آئیے سماعت فرماتے ہیں

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
6: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
5: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
6: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز۔
5: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
6: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
5: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
6: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز۔
5: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے، وہ ہم سب کا رب العالمی ہے۔

قبول کیجئے جمعۃ المبارک سید الایام خیر و برکت کا یہ دن آج ہماری زندگی میں آیا ہے، اس کے خصوصی پروگرام روشنی کے میزبان رفعت عباس کا اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں اور تمام ہی سامعین و ناظرین اور ہمارے نادیدہ لسنر اور سوتے مجاہدوں کو میرا محبت اور عقیدت سے لبریز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلی عباد اللہ الصالحین۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ عزوجل کے نزدیک سب سے بڑا ہے، وہ اللہ عزوجل کے قریب عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آج ہی کے دن انہیں زمین پر اتارا اور آج ہی کے دن انہیں وفات عطا فرمائی، اور آج ہی کے دن کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس میں ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے جو دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آج کے دن ہی قیامت بپا ہوگی، کوئی مقرب فرشتہ آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ اور دریا ایسا نہیں کہ جمعے کے دن سے نہ ڈرتا ہو۔ ابتدائے کلام کرتا ہوں، دم تیری بندگی کا بھرتا ہوں، الہی تو اکیلا ہے مگر سارا جہاں تیرا، مکین تیری، مکان تیرا، زمین و آسمان تیرا، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گناہ گار ہوں میں۔ اور تیرے دربار عقیدت، تیرے دربار میں عقیدت، عاجزی اور عجز و انکسار کا یہ تحفہ لے کر حاضر ہوں، اسے قبول فرما۔ بارِ الٰہی تو کریم ہے، تو رحیم ہے۔

اور دوستو آپ سن رہے ہیں یہ روح پرور اور ایمان افروز محفل سجی ہے بریڈفورڈ ایشین ریڈیو پر, جس کی یہ نشریات 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی حسین وادی میں دنیا کے چار کونوں میں اس وقت سے سنا جا رہا ہے آن لائن www.bradfordasianradio.co.uk پر. اس کے علاوہ ہمارے وہ احباب جو ہمیں آئرلینڈ, اسکاٹلینڈ یا انگلینڈ کے کسی بھی شہر میں سن رہے ہیں, آج کی اس روح پرور اور ایمان افروز محفل کا حصہ بن سکتے ہیں. ہم انہیں دل کی تمام تر گہرائیوں سے اپنے اسٹوڈیو کے ٹیلیفون نمبر 01274306677 پر خوش آمدید کہیں گے.

وقت ہوا ہے اپنے ان مہمانان گرامی کا تعارف کرانے کا جو ہماری بزم میں تشریف لا چکے ہیں، آئیے ان سے ملتے ہیں۔ ہمارے ہمراہ موجود ہیں ریاض صاحب بریڈفورڈ کی سسین وادی سے، ڈاکٹر ماہرخ صاحبہ بریڈفورڈ کی سسین وادی سے، مانچسٹر کی صنعتی فضاؤں سے ہمارے بہت ہی پیارے خوبصورت لسنر حضرت چودھری رخسار احمد صاحب بھی ہماری بزم میں شامل ہو چکے ہیں، اور انہوں نے تمام ہی اہل ایمان کی خدمت میں محبت بھرا سلام، پیار، ڈھیرو دعائیں اور جمعۃ المبارک کی ڈھیرو مبارکباد بھی پیش کی ہے، اور بے انتہا خوشی ہے ہمیں کہ آج کی اس روح پرور اور ایمان افروز محفل کے لیے وہ ایک پھولوں کا حسین گلدستہ لے کر حاضر ہیں جو ہم نے یہاں سائٹ پر سجا دیا ہے، جس میں ان کی محبت اور پھولوں کی خوشبو نے ہمارے پورے اسٹوڈیو کو مہکا دیا ہے۔ تشریف لائے ہیں قابل صد احترام ہمارے لسنر جناب نذیر احمد صاحب، جو سات سمندر پار لیا پنجاب پاکستان سے تشریف لا کر ہمارے پروگرام کی زینت و توقیر بڑھاتے ہیں۔ وقت ہوا جا رہا ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت کا، اور اس کے بعد انشاء اللہ العزیز ہم بارگاہ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کے حضور چودھری رخسار صاحب آپ کا نذرانہ لے کے ان کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ تو آئیے آج کی مبارک ساعت میں، جمعے کا مبارک دن، اس کی یہ ساعت، ہر لمحہ جب تک آپ میرا پروگرام سن رہے ہیں، بطور خاص لبوں پر درود پاک کا نذرانہ جاری رکھیں کہ یہ حسین ترین تحفہ ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ نہ صرف آپ کو آج کا یہ پروگرام سننے کا اجر ملے گا، بلکہ آپ کے درجوں میں اور اضافہ ہوگا اگر آپ ورد درود شریف کرتے رہیں گے۔ گر طلب سے بھی کچھ ماں سوا چاہیے، ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ گر طلب سے بھی کچھ ماں سوا چاہیے، ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہاتھ میں دامن مصطفیٰ آ گیا، ایک گناہ گار کو اور کیا چاہیے۔ تو آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پست عقیدت و احترام اپنے ان تمام سامعین اور ناظرین کا، اور ان سوتے مجاہدوں کا جو اس وقت ہمارے ہمراہ موجود ہیں آن لائن۔ یہ ایک کوئی مکڑی ہے جو ہم ہٹا رہے ہیں۔ موسم آج ہمارے ہاں اب تو اس وقت خوشگوار ہو گیا ہے، صبح سے بوندا باندی کا سلسلہ جاری تھا جس میں شدت بھی آ جاتی تھی، ورنہ بوندا باندی کا سلسلہ جاری رہا۔ ٹمپریچر ابھی جب میں پروگرام کرنے آ رہا تھا تو تقریباً 13 سینٹی گریڈ تھا۔ آج جمعۃ المبارک ہے، ماشاءاللہ مسجد میں اس قدر رونق ہوتی ہے کہ جس کو بیان کرنا مشکل ہے۔ نماز سے فراغت کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور آج کل ہمارا پروگرام اور نماز کا ٹائم تقریباً ایک ہو گیا ہے، تو ہم پروگرام 10 سے 15 منٹ تک تاخیر سے اپنے سننے والوں تک اور دیکھنے والوں تک پہنچتے ہیں۔ تو ہم عرض کر رہے تھے ان خوش نصیبوں کو یاد کر لیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے امسال حج کی سعادت سے نواز فرمایا ہے، کہ خداوند کریم ان کی تمام سعی و کاوش کو
اور ان کی حج کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ بہت بڑا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے کہ وہ اللہ کے مہمان ہوئے۔ دوستو، بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت لے کر چلتے ہیں، دل کی تمام تر گہرائیوں کے ساتھ۔ یاد رہے کہ میرے ننھے منے اور خوبصورت لسنر اشمل میاں کو گئے آج پورے 2 ہفتے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اس نعت رسول مقبول کا اجر ان کی روح کو بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جناب ان کے والد خسرو صاحب اور والدہ گرامی عرشی بیگم، جو غم سے ہنوز نڈھال ہیں اور نیم پاگل ہیں کہ انہوں نے اپنا 14 سالہ بیٹا کیسے آن کی آن میں اس کے حوالے کر دیا۔ خسرو اور عرشی، اس کی رضا میں راضی رہنا پڑتا ہے۔ ہم اپنی ایک عمر لے کر آتے ہیں اور اس سے ایک لحظہ نہ آگے رک سکتے ہیں نہ پیچھے رک سکتے ہیں۔ جو وقت مقرر ہے، جب وہ بلاوا آ جائے تو ہمیں لبیک کہنا ہے۔ ہم تمہارے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں، تمہارے جیون ساتھی کو اور ان کے با کو اور ان کی اکلوتی بہنا جو اب چپ ہو گئی ہے، بہت، میں اسے مینا کہتا تھا، زینہ، مینا، ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو آئیے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت لے کر چلتے ہیں۔

دوستو آپ سن رہے ہیں روشنی، جسے آپ کی خدمت میں 1413 میڈیم ویف پر یارکشائر کی سسین وادی سے دنیا کے چار کونوں میں عشاقان رسول اکرم ہمارے پروگرام میں تشریف لا کر اس کی عزت و توقیر بڑھاتے ہیں۔ آپ بھی اگر آج کی اس مبارک ساعت میں ہماری آج کی یہ روح پرور اور ایمان افروز محفل روشنی کا حصہ بننا چاہیں تو ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہیں گے۔ نذیر احمد صاحب سات سمندر پار لیا پنجاب سے ہمارے ہمراہ موجود ہیں اپنے اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ میری جانب سے تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت محبت بھرا سلام پہنچا دیجیے اور جمعۃ المبارک کی مبارکباد پیش کر دیں جو ہم نے پیش کر دی ہے۔ اور اب ہم چل رہے ہیں بارگاہ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کے حضور منقبۃ پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ہمارے محترم لسنر

0: جناب چودھری رخسار احمد صاحب جو ہمارے ہمراہ مانچسٹر کے صنعتی شہر سے موجود ہیں۔ شاست حسین، بادشاست حسین، شاست حسین، بادشاست حسین، دینست حسین، دین پناست حسین، سرداد نداد در دست یزید، حقاق بلا الہ الا است حسین۔ اور آئیے انہی کے دربار اقدس میں چودھری رخسار احمد صاحب کا منقبت کا نذرانہ۔ کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا، کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا، بھرم جس کا نبی آلے نبی رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا، وہ رسوا ہو نہیں سکتا۔
1: است حسین، دین است حسین، دین پنا است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔

اور دوستو اب ہم بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جناب عابد صاحب کا ہدیہ نعت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شافع محشر، ساقی کوثر، نبی آخر الزماں کے دربار اقدس میں صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چل رہے ہیں۔ عابد صاحب ہماری بیڈفورڈ کی حسین وادی سے تشریف لا کر ہمارے پروگرام کی زینت و توقیر بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، نظر بد سے بچائے، صحت سے رکھے، اور حب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آپ کا ہدیہ بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

اور دوستو آپ شامل ہیں آج کی روح پرور اور ایمان افروز محفل روشنی میں. اب بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے سے پہلے, جسے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی ہماری قابل صد احترام لسنر ڈاکٹر مہرخ صاحبہ, میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں خالد نواز صاحب کو جو سلاو لندن سے ہماری بزم میں شامل ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب, میں دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہماری ہمت افزائی کے لیے تشریف لاتی ہیں. آپ کا ہدیہ نعت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. مجھ کو میرے خدا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے, اس گناہگار پر بھی نگاہ کرم خاتم الانبیاء اور کیا چاہیے, جس نے مانگا ہے جو ان کے دربار سے, مل گیا مل گیا مل گیا اور کیا چاہیے. اور ذکر احمد کا ہے یہ کرشمہ ندیم, پوچھتا ہے خدا اور کیا چاہیے. بارگاہ رسالت امام میں ڈاکٹر مہرخ صاحبہ کا ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں میرے خالہ زاد بھائی مرحوم سید طیب رضوی صاحب دامن برکاتہ مدد اللہ علیہ, جو بہت نوجوانی میں ہمارا ساتھ چھوڑ کر اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے. آپ سب کو میں یہ بتا دوں کہ یہ امت مسلمہ کی نامور قاریہ قاریہ ام حبیبہ کے چھوٹے بھائی اور میرے خالہزاد بھائی تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور مغفرت فرمائے. طیب بھائی بہت یاد آتے ہیں آپ, اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے.

اور دوستو آپ سن رہے ہیں جمعۃ المبارک کا خصوصی پروگرام روشنی، میں ہوں رفعت عباس، آپ کا اور ہمارا ساتھ ہے 5 بجے تک۔ اب وقت ہوا ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جناب طالب حسین صاحب، بریڈفورڈ کی حسین وادی سے ان کی اور ان کے اہل خانہ اور احباب کی جانب سے ہدیہ نعت بارگاہ رسالت مآب میں لے کر جانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ہمارے اپنے اس بریڈفورڈ کے ایک ایسے خوش الحان، سحر انگیز، منمونی اور دلکش آواز کے مالک، جنہیں دنیا حافظ عبد القادر نوشاہی کے نام سے جانتی ہے، میں انہیں بلبل برطانیہ کہتا ہوں، میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں لحن داؤدی عطا کیا ہے، اور یہ اپنے ہی اس لحن داؤدی میں طالب حسین صاحب اور ان کے ایسے خانہ کا نذرانہ لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ ان کی عمر دراز کرے، نظر بد سے بچائے، اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ۔

0: اور دوستو، بارگاہ الہی میں حمد پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے کھادیاں گجرات پاکستان سے پردیسی مجید صاحب۔ وقت ہوا جا رہا ہے کمرشل کا۔ آپ سن رہے ہیں بیڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 میڈیم ویو پر، یارکشائر کی اس حسین وادی میں۔ دنیا کے چار کونوں میں اس وقت سے آن لائن www.bedfordasianradio.co.uk پر سنا جا رہا ہے۔ آپ کا ہمارا ساتھ 5 بجے تک ہے۔ ہمارے وہ احباب جو ہمیں آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ یا انگلینڈ کے کسی بھی شہر میں سن رہے ہیں، اور ہماری آج کی اس جمعۃ المبارک کی خصوصی محفل روشنی میں شامل ہونا چاہیں، اس کی عزت و توقیر بڑھانا چاہیں، ہم انہیں دل کی تمام تر گہرائیوں سے اپنے اسٹوڈیو کے ٹیلیفون نمبر 01274306677 پر خوش آمدید کہیں گے۔ بڑھتے ہیں کمرشل کے وقفے کے بعد۔ انشاءاللہ العزیز ریاض صاحب تہاڈا نذرانہ لے کے حاضر ہو رہے ہیں، قبول فرمانا۔
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ۔ پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک۔ آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے۔ فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD88JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔ دلہن وہ جو پیا من بھائے،
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے۔
7: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ، چوڑیاں، کنگن، کانٹے،
8: بالیاں، انگوٹھیاں اور ہار،
7: جو دلہن کرے سنگھار۔
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان،
7: خالص سونے کی پہچان۔
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے۔
8: آپ کی شان
7: ہماری آن،
8: کوالٹی کی پہچان۔
7: پاکستان جیولرز، 1 Duckworth Lane، بریڈفورڈ، BD95VR، 01274491442۔
8: پاکستان جیولرز۔
9: ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں۔
10: ارے بھولی، تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آک لین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے۔
9: صوفی جولرز؟
10: صوفی نہیں، صوفی۔ نت نئے ڈیزائن کے زیورات، جن کی کیا ہے بات، انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام، لیڈی سٹاف۔
9: صوفی جولرز، 121 اوک لین، BD94QU، 01274056014۔
8: صوفی جولرز۔
11: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
12: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
11: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
12: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز۔
13: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
1: یو لسننگ ٹو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، 1413 AM اینڈ آن لائن۔
2: لسن آن یور پی سی اور لیپ ٹاپ، دا بیسٹ ایشین میوزک آن لائن۔
0: اور دوستو، آپ سن رہے ہیں روشنی، میں ہوں رفعت عباس۔ آداب ان تمام احباب کی خدمت میں جنہوں نے ابھی ابھی ہمارا یہ پروگرام سننا شروع کیا ہے۔ اب ہم اپنے اس قابل احترام لسنر کی جانب بڑھ رہے ہیں جو روزانہ باقاعدگی کے ساتھ ہمارے پروگرام کی عزت و توقیر بڑھانے کے لیے بریڈفورڈ کی حسین وادی سے تشریف لاتے ہیں۔ آپ ہیں ہمارے محترم جناب ریاض صاحب۔ ریاض صاحب، آپ کی دعائیں ہمیشہ میرے ساتھ ہیں، مجھے علم ہے، میں دعاؤں کا طالب بھی ہوں، یہ وہ واحد چیز ہے جو میں مانگ کر لیا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، نظر بد سے بچائے، صحت سے رکھے، اور آپ کے کاروبار میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور خیر و برکت عطا فرمائے۔ چودھری رخسار احمد صاحب اور ہمارے اس خوبصورت لسنر اشمل میاں حیات تھے تو کہتے تھے کہ دادا کچھ ہمارے لیے پڑھ دیجئے۔ میں ایک نعت کے چند الفاظ، چند اشعار ضرور پیش کروں گا اور بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں

تاریخ معتبر میں لکھا ہے یہ واقعہ، جنگل میں ایک بار نبی کا گزر ہوا، دیکھا کہ ایک ہرنی وہاں ہے بندی ہوئی، ہرنی کی جب نگاہ شہ دین پر پڑی، نکلی صدا یہ اس کے دلے بے قرار سے، فریاد کی یہ ہرنی نے پرور

خسرو ارشبی نگہت صاحبہ محمد دیان انس بابر اور چودھری رخسار احمد صاحب آپ کی جانب سے بارگاہ رسالت امام میں پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمارے ننھے منے فین اشمل میاں کی روح کو عطا فرمائے.

آئیے دوستو اس عظیم شاعر اور دنیا اسلام کے معروف اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حضرت سعد امروہوی دامن برکاتہ کا سلام اشد اشمر میاں آپ کی جانب سے اور جناب چودھری رخسار صاحب آپ کی جانب سے اور تمام سننے والوں کی جانب سے بارگاہ نبوی میں لے کر چلتے ہیں. خداوند کریم ہماری نعت پڑھنے کا اور اس سلام کا اجر اشمر میاں کی روح کو عطا فرمائے اور اہل خ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں۔
4: لسن آن یور پی سی اور لیپ ٹاپ دی بیسٹ ایشین میوزک آن لائن۔
5: You're listening to Bradford Asian Radio,
4: 1413 AM and online.
6: You're listening to
7: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
6: And the winner is...
8: And the winner is...
9: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
10: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
11: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
12: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
11: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
12: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز۔
13: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
14: آؤ، اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے۔
15: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔
14: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی۔ جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ایبے روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے۔
15: جھل مل کرتے کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار۔
14: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 days۔
15: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ، BD8 8NG، فون 01274 477 257۔ دبئی جیولرز،
14: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیشے خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور، نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
16: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
15: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
14: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR، ٹیلیفون 07885 428349، ادر برانچ مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز لسے ہیلتھ سائن

0: پاک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے آمین سما آمین یا رب العالمین
1: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں جو بریڈفرڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ BD71HR 01274488777
2: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن، کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک۔